noqoyana sina ay eeri oo meerin mee nasimi yoononows anausuutamena ayrereya hoasinana merenoa yooni merakei mayyana ontaapu akiekammenayai anausuupuuna hesiito tewasu ntaapu